0: dagen. När hon fick veta att hon ska ta emot den här belöningen av presidenten blev hon både överraskad och chockad, men samtidigt också stolt och tacksam.
1: Esikoinen lähinnä teki hakemuksen, mutta omat lapset ja nämä läheiset lapset tästä, jotka on meillä asunut ja on meidän hyvin tiivistä perhettä. Et kyllä tämä tuli ihan, niin kuin, ihan yllätyksenä. Ja olin hyvin, hyvin ensin järkyttynyt, että mikä tämä juttu on. Mutta nyt mä oon vähän ehtinyt, niin nyt mä oon kiitollinen ja ylpeä.
0: Turpeinen kommer att få ta emot det här utmärkelsetecknet på den riksomfattande morsdagsfesten i Helsingfors. Som sällskap till festen så kommer hon att ta med sig sin dotter. Turpeinen har haft svårt att bestämma sig för vad hon ska ha på sig på festen. Men för att följa klädkoden så kommer hon att välja en klänning. Och det är någonting hon aldrig förr har haft på sig offentligt. Och dottern kommer att få välja hur den här klänningen ska se ut.
1: No nyt ollaan niin mun mukavuusalueen ulkopuolella, että se varmaan muuttuu vielä 17 kertaa. Mä luulen, että meidän esikoinen Inka, joka lähtee mun seuralaiseksi, koska hän on osa syyllinen tähän, niin hän tekee sen lopullisen päätöksen, koska mä en ikinä ole julkisesti mekossa. En ikinä.
0: Att vara mamma beskriver Turpeinen som en tyst kraft och kärlek. Det är en stor del av hennes identitet. Hon upplever att hennes roll i livet är att vara mamma. Ända in i själen så känner hon sig som en mamma.
1: Äitiys on mulle se kaiken, niin se on vähän niin kuin semmoinen hiljainen voima ja rakkaus, semmoinen mikä on niin kuin, se on niin vahva identiteetti mulle, että se on niin kuin kaikki kaikessa mulle. Mun rooli on olla äiti. Mun sielu on äiti. Mä oon aina vaan äiti. Mä oon kaikki äiti.
0: Det bästa med att vara mamma, enligt Turpeinen, är barnen och allt det lärt henne genom åren. Hon säger att det är den bästa medaljen hon fått i livet. Trots det så har det inte alltid varit lätt att vara mamma. Hon berättar att familjen haft många utmaningar genom åren. Hon har specialbarn och familjen har också genomgått förluster. Men hon säger att utmaningar som man har som mamma också bleknar med åren. Det blir svårare att minnas vad som har varit svårt.
1: Lapset. Kaikki se mitä ne antaa ja opettaa, niin on kyllä ollut ihan niin kuin parasta. Et kyllä mun paras mitali on mun lapset.
0: När Turpeinen först fick veta att hon skulle belönas som mamma, så var hon inte säker på att hon förtjänade. Hon tänkte att alla mammor ändå försöker sitt bästa och ingen mamma är bättre än någon annan. Men när hon läste dotterns rekommendationsbrev förstod hon att det var hennes barn som ville visa hur mycket det uppskattar henne som mamma. I brevet så stod det bland annat att hon är en mamma för alla. Inte bara för sina egna barn, utan hon är allas mamma. Och därför föreslog barnen att hon skulle belönas på morsdagen.
1: No, ensi ajatus oli se, että mä en millään tavalla halua että ollaan jalustalla, koska kaikki äidit tekee varmasti parhaansa ja ei ole ehkä toinen toista parempia ja näin. Ja mun ajatus oli ensin, että mä en myöskään ehkä ole ansainnut tämmöistä, koska mä teen virheitä. Mä aion jatkossakin tehdä virheitä, koska äiti tekee virheitä, ihan niin kuin muutkin. Mutta nyt kun mä olen saanut lukea tämän hakemuksen ja mä olen suosituskirjeet nähnyt ja tälleen, niin sitten mulle on hyvin vahvasti sanottu sitä, että enhän minä tässä itse itseäni nostanut jalustalle, vaan he haluavat kunnioittaa ja näyttää sen arvostuksen. Ja niin kuin siskon tyttö sanoi, että milloin sä ymmärrät, että kun sä oot meidän kaikkien äiti. Ja me halutaan, että kaikki tietää, että sä olet meidän kaikkien äiti. Niin, no, nyt mä yritän sitä oppia sitten. Nyt mä yritän.
2: Där hörde vi Teija Turpeinen som ska få morsdagsmedalj på söndag av presidenten. Och som konstaterades här så barn och unga i hennes omgivning upplever att hon är allas mamma, inte bara mamma till sina egna barn. Det var väldigt fint beskrivet. Grattis Teija Turpeinen från Hange, det var Veronica Gillberg som hade intervjuat henne.